honorehe kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi, e whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui Akiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

E tō mātou matuanu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tau mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki runga i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aianei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawaia kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino, no u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hungo ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipiri. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i konei, e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai te ata nei, o tira ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ke au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou. Kei te awa tipu ao whanganui, ko Awa FM, morena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo rirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nei te mihi. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Kei manga muka ko Tautoko FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira kia koutou katoa rā, au reo irirangi katahia, nō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Timu ki Taurango Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au, tō tātou kaipāpāo ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rā nei. Te, te kaumā waru, te te kaumā waru, o mei, o haratua rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei. Nā reire mai te wānei nā tainu atu ki te pākaraka tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa. O si rā hei whakakapi ake e aku nei mihi. Ko taku mihi whakamutunga ki taku i rā mutua Sam Wala. Kei o te poti ia e noho ana. I roto i tōna pare mua noho anoho. Nō reira kia koe Sam. He mihi nui, he mihi aroha. O si rā kia whae next ma. Me anu nehi. E tia kina paiti ani i a koutou e mihi ana, mihi ana. Me kaua hoki au e wari wari ki o Tuahine a Ariana Rao ko Danielle. A me tō taina no hoki a Kian. Nō reira e Sam, nui te mihi, nui te aroha. Nō reira tēnā koe, tēnā koe, tēnā rā koe. O osira, kia koutou katoa rā. Koutou e whakarongo mai ana ki Tai Pari, Tai Timu. Ka nui rā te mihi atu, kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tamari e, mōrena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te tekaumāwha, meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko tō tātou marumataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he mane, he rāhina rānei. Te tekaumāwaru, te tekaumāwaru o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou marumataka Māori, ko tīrea, tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mō te hī kōura, te hī kōura. Koina anake, nā te mea, kei raro iho te ngoi a te tangata. Nō reira, he wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei, hei whakaaroaro, hei okioki rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā rongoā Māori. He teringa tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me wā rātou whakamahinga mō te tangata. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuatahi, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. E kia nei tōne ingoa he kōrero mō te waimana. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia ireira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhioti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero.
1: I ahu mai e te hunga kupu whakatau ki o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Ka ki te rātou te harakeke, ka te tiro rātou te harakeke, ano? Nā peka o te harakeke ki te atue rātou. Ā, tēnei rākau. Heri te ki te whānau tangata, rā ngārau. Kai wainu nui o ngārau, ane, he punua harakeke, kai te pihi harake, te rito. Ka tirohi ai rātou, ara, te heo ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai te hitaha o te rito, a po te te heo ngā harakeke kai te awhi mai te rito, tae no anō hoki ki te rau, kai te heo ngā rau pakeke awhi rei te rito. Ana ka pātai e te hā, hei mōi rātou, te hea te pāpā o te tamaitira, ana ka tirohi a tohu riata, ka tirohi a nei koe ngā te takotoa ngā, te whirihare o ngā rau o te harakeke, e awhi ana ki tukoi te tau ngā rau pakeke e awhi ana i te rito tainua ki te teo ngā harakeke tana awhi ana koi nā te matu.
2: Ana ka pēhe i a koe pakeke hāre ana ki rato o te waimana?
1: E tamai reira rā kua ki tukoi rā hoki te koi nā te kaino tū kakoro tukoi i te ngahere. E tau. Kārekau e hia mene tino hokoe ki tana i te rā. Kua tō te rā. Nā kāina o tūhoi roto i te awa o te waimana. Engari ana ngā weki ana hoki te tangata, ngā hau ana te noho a te tangata, kua mbea kua kohi kohi a ngā tamariki.

0: tika tika i te kahuatarangi, ka tau i runga i te keho o auraki, ki te tangi au e ai hoki ngā mate, nā te whare o tahu, kua wai hape ki te ahuru o papa. I nā ti tai aroa, te rangatira, he uri nō tākau, te whakarahia. Ka rewa whakateraki, i te tira tira haere, i ngā tani whahikura, e kau nei te wāwai kato. I nā ngā maruehi, i nā pai te hurunui, te mātanga noroto i te whare makate o taupiri. Ka tipi whakate tonga, mā te moana o raukawa, mā te tai o mahānui, ki te tai o ārai te uru, ki te whenua haukura nei ko tākau, ko rua hiki hiki te tangata. Ka mā tira atu ki te tiningeangea, kua rangi tā miro nei, i tai wīwī, i tai wāwā, ki te kai, i te kai a te rangatira, ko tā hua nei, ko ea nei ngā manu kōrero, tūrau hawaiki. Tere ana te wai mana wapau, raro timu, raro take, raro pau, iho, raro pau ake. Ko taku, ko take, ia, ia, whenua, tipu, kere, kere, tipu, anana. Kai, a hawaiki ko matiti, matiti tua, matiti aku, matiti aro. Ko te ke hute whare pāta, e hui tēra ki ora. E roko ki waho mā tāta himai, te aro tū, manu hiri tū ara ki koi tawhiti te kai, koi te waro te kai ka tū. Ko, ko, ko, i tū, ha. Ko taku tai kāka, he hata tātou e whai tonu nei ngā tika ngāko, a tauiwi. Nei taku i hirangi, he whakapūrangi a hoi taku kaupapa kōrero. Kā tahi, he wete wete i ngā kupu matua o taku kaupapa kua horane. Kā rua, he hoki ngā mahara ki ngā tika ngāko, o te Māori. Kā toru, he tiki atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, mo tēnei mea, Tangi Tū. Ā, ka mutu atu i runga i tētahi whakatauki, hei taunaki i ōku nei whakaaro. Kā tiake, ki te hoi. Tuatahi, he aha nō tēnei mea te tika ngāko. Ko te tika ngāko tētahi rautaki, e kawe ai tētahi āhuatanga. Mai te hinengaro tētahi, ki te hinengaro tētahi. Tuarua, he aha nō tēnei mea te tauiwi. Ko te tauiwi tētahi iwi atu i te iwi Māori. Nō reira, he aha te tika ngāko a tauiwi. He tika ngāko nō tauiwi, mena i take mai taua tika ngāko, mai tētahi iwi atu i te iwi Māori. He pēhearanga tika ngāko a te Māori onehe. I nā ia e whai ake nei, ko e tahi maramara kōrero, i kohi kohi ake, e. Ka uta kuaka kōrero, ki te rangatai, ko whangaraupo, ko te rāpa ki te ra ki whakaputa, ko wai te tohunga ki runga, ko te one tāre tīkau. He uri a te one tāre tīkau, no kā tīra kehu ki wairewa, no kā tifeke ki te raki whakaputa. Ā, he tohunga, he rangatira, he tanifa hikurua. I hokia ki te kōpū a papatuanuku i te tau, tahi mano i warau, rua ngahuru mawhitu. Hei tā te one tāre tikau, e torunga whare ako i mua. He pukenga ake, he kaupapa ake, he tohunga ake i ia o era whare. Ko ua whare, ko te whare kura, ko te whare pūrākau, ko te whare Māori. Ahakoa ko te hea te whare, ākongi ai te ākonga. Ko te mahi tuatahi, me te mahi whakamutunga, ā te tohunga.
1: he tū ki te tuahu takitaki ai i ngā karakia. Ahakoa ko te hea te whare, kā nui noa tū te tapu i uhia nei ki runga i te tangata. Kai ako mai tau irama. Mā te wahanga whakaakoranga katoa hei whakaputa, mā ngā tare ngā areare hei hopu. Tēnā, kia mā tua tomo kia ko tēnei whare e kia nei ko te whare kura. Ko te aronga nui o tēnei whare, he mau tonu ki ngā tikanga, a tauama, a pauama. He ako inga mahia ngā tua, i ngā tikanga, me ngā kawa o tua whakarere. I whakahaeretia ngā wānanga o te whare kura, i te putanga mai o te tira o puanga, arā i te pōtoni. Ki te whare Māori, i konei a kongia ngā huatanga o tēnei mea, te Māori, me ōna wenga katoa. He rangi whāwhā ngā kaupapa i whakahaeretia ki tēnei whare. Mai te tā i te moko, ki te whakaero, ki te rongoā, ki te huwhenua, ki te tātai arorangi. Ki te whare pūrākau, tapuke io e rātu. Mai te ngahuruma rua tau te pakeke, ki te ngahuruma ono tau te pakeke o te tamatāne, e tomo ai e ki roto ki tēnei whare, maua i te rākau patu tangata. Ko te hāngaitanga mai o ēnei kōrero, ki tōku nei kaupapa, e pēnei ai. Nā tēnei tiro whakamuri ka ki te ngarere kētanga o te ako, a o tātou tūpuna i ērā a tauri. Ka tāe te wewehe i ngā tikanga ako, o te Māori i ngā tikanga ako, o tauri. Ka tāe te tautu, no te Māori tēnā, no tauri tērā. Heoi, koe huri nui nei tō tātou au. Ko ērā tikanga i tātāia e te one tāre tikau, ngā tikanga iangi tū ai te Māori. Ahakoa ko etahi o aua tikanga e puritia tonutia ana i ēnei wā. Heoi, ko etahi anō, kua waiho, i tū a whakarere rāno, ā tērā pē e kore rawa e whakahokia mai. I konei katoko ake te uru paunamu, me pēhea te tautuhi i tēnei mea te angi tū o te Māori i ēnei rā. Kia tīkina atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, hei urupare, he mātanga anō o te tangatane, he ahorangi, no rangi tāne ia, he tohunga i ēnei wā. Hei tā Mason Dury, ko te hua ake o te piritahi a te kaiako me te ākonga, ko te māramatanga kātahi, ko te whakamana kā rua. Ki āia ko te whakamana, ko te angi tū. Ko te whakamana, ko te āheitanga ki te whakawā te āia koe anō. Kia mārake tō kite i tō ao. Ao whānui, ao Māori hoki, he ranga kore, he tino rangatiratanga, he mana motuhake. Ko koe tō ake rangatira. Inā ia tetahi whakamāramatanga o te angi tū o te Māori i ēnei rā. Tēnā, ki whai nāi. Me tautu atu e tātou ngā tikanga ako e angi tū ai te Māori. Ko tāku, ruia tai te akia tū ko tai kāka anake. Ko te aronga o te whakatau kinei i konei e pēnei ai. Whakarere atu te para te koretake. Ko ia nā te taitea. Kia wai homai ko te kaupapa, ko te mana wanui. Ko ia nā te tai kāka. Te ki nei au, tau tū atu i ngā tikanga ako. Ahakoa Māori mai, ahakoa tauiwi mai. Ahakoa noi nāene, ahakoa no nehe. E whakaputa ai tō te Māori ihu. Ahakoa pēhea te ako, ā te ākonga. Tikanga ako Māori, tikanga ako tauiwi. Ki te tūtuki, tēnā karawhiua. He a tātou e whai tonu nei ngā tikanga ako a tauiwi. Nā te mea, kei te angi tū etahi, he ko etahi kaori te angi tū. Ko era kei te angi tū, mautono, kawea ki te ao marama, kawea ki te keho o te maunga. Ko era kaori te angi tū, rui atu. wai hokau. Mena hea hua e ho tae tae na, i tā te akonga tae ngātu, ki tōna pai tawhiti, u poko pakaru, whakai huaka, ki te whakapai i ngā tikanga, kia ua ki pai te waka, ki tai o whenua haukura.

ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te tekau mā pitu, meneti, mai te toru karaka i te apa. Nā reira, i tēnei wā, he hōtaka, hei whakarongo mā koutou. He hōtaka ako o reo Māori tēnei, nā whakata Māori, me ETV. Ara, ko te ingoa o tēnei nā, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, he wahanga whakaari, he wahanga kō rero rero anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te kai a te rangatira.

0: kua pēhea ko te mea tuatahi ka whakaaro iho te tangata, ko te āhua o te rangi. Koeira tā tātou kaupapa i tēnei o ngā whakaaturanga. Kia ora, ko Wena Teitahau, nau mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga te kai a te rangatira. A muri iho ka kōrero tātou ki tētahi tohuna e mātatau ana ki tēnei mea te huarere. I te rā wiki ki te tātou i te whānau e whakariri ana mo te wā o te kirihimete.
1: Ai, te mea whero.
2: Hariata, e mea nā hau ki te hoko i tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
1: Ai, tino pai tēnā.
2: Ko tēhia te mea pai rawa ia?
1: Tāriana, ka tāia te hoko mai i te kēmehi kei Tuatua Farmers. He noi kei reira.
2: Ah, māku tērā.
1: E hine, he krawa rawa ana rei.
2: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihimete i nā tāngata i hei ana ki te haramai ki konei ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
3: Nā, i te pēnei tonu tātou, ka aure e roa kua ki tātou i te muni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto i nā pūte a wehe wehe nei tātou mo te kaupapa nei.
1: Kawa koe e awanga wanga.
2: Andre, haramai koe ki konei ki te whakamau i te anahira.
1: Hai, anare, neke mai.
0: I roto i tēnei wā tātou whakaaturanga, kai te kaha te kakara mai o ngā kai a te whānau. Taihua ki nei tērā. Koutou ngā ākona e whai nei tēnei kaupapa, kawe ware ware, ātapānui hi ā koutou puka puka, whakarongo ki ā koutou rīpeni. Me koutou e mātaki nua maina, kā mea ka waiata mai. Nau mai ki te kai a te rangatira.

0: Anarai. Anarai. Anarai. Anarai.
1: Tā, kai puni tonu kia koe hine. Marana kua hari kia koe ki te taone.
0: I kuhu kia mai au ki te titiro mena kua tūtera koe krehi me te.
1: Hā, kua riroa māku tēne e mai. Tēnā hara mai kua ki te awhina ia.
0: Ā, e kā, kua ti kē e au tētahi. Tērā pia mā ngā mahanga.
1: Oh, kua haria ki hia rau e tahi ki te tiki nā taputapa he mahi te hāngi. He maha nō nā mahi.
0: Āna, he rahi ngā mahi māku, kai te taone. Tēnā, kā ki te anō.
2: Kia ora, Emangu.
3: Kia ora. E pe e ana kōrua ko Anarei.
2: Ko taku wawata ka ngaru atu ia mō āke tonu atu.
3: He aha ai.
2: Hiri te tonu tana kororo mō ngā rā o mua. Engari ko tāku kē, ko te titiro whakamua.
3: Kā tika hoki. Pēnā anō māua komere. Nā ngā mahanga kua kaha kē atu te rari.
2: Kā hietoro e noho wehe ana kōrua?
3: Ko tahi tau. Kore au e kaha ki te noho i te kāinga. He whawhaino māua.
2: Ko hi pāke te kotahi tau, mai i te wai, mau iawa anare, i roto i ngā ringaringa o tētahi atu wahine.
3: Ka tahi rā.
2: Ai, kore rawa au e mahara, ka pērā ti au. Te mea hoki, he pake ke ake te wahine, ka nui ngā moni, a he tāne anō tāna.
3: E tama, hea keia ki te mahi pēnā ki a koe.
2: Aua hoki.
3: Ko koe rā tētahi wahine, tino pūrotu. Tino matatau ko ki te au mo tētahi wāroa.
2: Nira, tēnā koe mo e nā whakaaro.
3: E ara i te whakaaro no iho. He pono e nei kōrero.
4: Ara tō pōaka ke murira, hei nā tea.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Hari atu ki murira. Mahare koe mākō, watu ki amangu.
4: Koe nā e hoa.
5: Kia ora. Ai, kia ora. Ei, kātahi o nā prihimana ka wae mai. Kua hari atu ki te whare here here.
6: I mau e ahana.
5: Kure rai hana.
4: Mohio no atu e ka pēra.
5: Nā, ko whakarite au he teke hi hai heri mai nā hua whenua. Mihi koe mai atu. Engari, mā tētahi o tātou hara atu ki te tiki te waka.
4: Ke konea mangu,
2: hari atu tēnā ki waho.
4: Tētahi o koutu i waia mai mo tēne poka. Nau i hai ne poka.
2: Hari atu ki waho.
7: E te painu. Nōke iau i rā wāhira. Nā ki tēni mahi te. Kami unu poka. Nē, te tunu tunu. Kutahi haola, hei mati.
2: Kāre tika ana ki ngā
7: tuli. He mahi whakataka mea
4: ta. Hau ki tēnei tūmomo kōrero.
2: Māu whakahoki te puaka ki te wāhi hokana mai e koe. Tiki nā te tētahi kua patua, ā kua tapatapahia.
4: Kera nā kui o te tēnā puaka, nā Andrei ki.
5: Kai te pai, kai te hara atoi te tiki te waka. Mi tētahi puaka anu.
7: Ā, hari atu tēnei. Kai te pai.

0: te marama taka hoki. Ka kore hoki te tangata e aro ki era, e he mate kai te hua.
1: Tēnā whakamāra mahia mai e tahi o awa o ngā whakamāra mai e pāna ki ngā kōrerona.
0: O kia mātau hoki rā o Ngāti Porou, o tō mātau na takiwā o Ngāti Porou, o te riu o web, arā e pāna ki rangi tukia. Ka hatai ki te wā o te whakatakoto i te paharakeke i te tāpapo rānei o Ngāti Pukumara. Me whaiu hoko e te maramataka. I te wā tonu o te hotoke, e ki ana, mā te hau mane pupuhi mai i waho. Anā, ko te rāwhiti tērā. Ka pupuhi mai te hau i waho. Ka puta te toka ki te moana. Puta ana te tokona, ko mōhio rātau, e turu maramataka, ka whaiho ko teika. Hei taua wā e puta ai te tokana, whakatakotongia te pārekereke mō te kūmara, engari ko te ingoa tau pārekereke, ko te whakaika. Kaore he wāhi ki atu o roto Aotearoa nei, e whakaingoa nei te rā mea he whakaika. Ka takoto ngā kūmara, ka putake ngā tipu, hei te wā e hūtia i ngā tipu, ka mau ka ahu ki roto ki te whenua, koeira te wā e tere ai te kahawai i te moana. Engari, ka watatanga te whakaaro noiho, ke haere ki te patu i te kahawai, ka hiki te atu okira i roto i te tai. Me tatari rāna, ke pupuhi te hau tika, ko te hau tika, ko te hau parera. Ka pupuhi tēnā hau, ka tika tere re o ngā tai, ka tika tere re o te wai, ka tere mai teika ki tā haki i te ngutu o te awa, ka haramai ki te inu i te wai Māori. Ka haramai ki te inu i te wai Māori, ka whaiuhu te wai Māori, tairo anō, tatara anō ki Rua Tōria. Engari, iai e hoki mai ana, aherera kā patu. E tahi wā kā maukiro te te kaharoa, engari ko te nuinga, e patu ana e te koko.
1: Ka pēhea, me korero tāo ma te āhuatanga o te kupu nei te huarere?
0: Hei ka, mai tika hoki rā he hua mai tēnā i rere mai i te kōkā nei ia Tawhiri Mātea. He hua katoa e rame, ākua he patu i te tangata i te mātau, he whakamahana rai nei te tinan, he whakamahana i te kōkā i a Papatuanuku, ke tipu ake ai ngā taonga e manaaki hana i te kuiara, he hua katoa era i rere mai i tawhiti nui, i tawhiti roa, i reira hoki rā.
1: I roto i ngā whakaaturanga a te waka huia, ka haere tonu tā tātou kaupapa arā te huarere.
2: I heke mai te iwi Māori. Mai Hawaiki ki Aotearoa. Ko rātou kai ārahi, ko ngā whetū me te marama. I inoi atu ngā tīpuna ki a rātou, mō ngā mahi maha. Te hanga whare, te hiika, te whakatipu kai.
3: Ko tōku mōhiotanga, ko te maramano, o te marama ekia nei. Te maramataka ne kia tai ki ngā rā o Heputema ki Rauatuna ko i nā te maramapai mō te whakatupu tīwai engari ko te whai kia tātātu ki te rākaunui te maramane kia rākaunui kia tātātu ki te rā toru rānei rua rānei muatu. Nā, ki te tupu ngā riwai, te nunuina. Ki mua mai, ki te tupu ka re tino rarahi. Engari, he maha te riwai ne. Nā, koi rā te tainoa ki te kumara whērāno. Engari, ko te whakatupa tō hoki, ko te wā mo te hukarere, me te hukapapa. Take ki kiraro atu nei. He petema, ko aho pai haere te hukapapa. Engari, ka whakatupungia ngā kai ki roto ki ngā wāhe e marumaru ana i ngā rākau. Kia maha o ki te rākau hei whakakapi i ngā riwai, i ngā kumara rānei, i ngā kamukamura, kia korei e pau te hukua nei. I ngā rāo muri mai nei, i ngā pēke kākau. Koe rāga mea, hei whakakapi i ngā kai kia korei.

0: E pa ui te hoko papa, e maroke ai.
1: Ai.
0: E paraitingi ai e te iwa, ki ana au, ki te pangia mariwei e te hoko papa, ka paraitingi e te ingoa pakeha ne.
1: Ai. Ai.
0: Koeira tōku mō watanga, ki te rāwata, a mō te mahika, koeira anō. Ka te tiro rātou ki te maram, a ko pai ki te mahi, ki te hari te hika. A ki te merane, ai ki te ramatuna, engari ki e rāwā, a ki ahua hāuaua, ki ahua mahan, a ka ahua, a e pai tēnei pō, nā ko wakareri rātou, me ā rātou ripi, pao tun, ana ko hari te pō, me ngā rātou rā, tira, nā ka kita tēnā, te tūnai haere ana ne, i roto i ngā wai, papakuno, i tua whenua rāne, āgi kona ka patungi, āki roto i ngā pēk, ai, koe ngā rātou mā, ai, koe rā mō te marama tērā, ai, mōma, koe rā tōku mō hea tanga.
2: Ka tino, pai ngā huatanga, whakatupukai, ngā huatanga, ki ngā kai o te moana, i te ētahi marama anō, kāore tino pai ana, engari, mā te kimi anō i te oranga pūmau kia rātou, i whaihaere ai ngā tohi o te o ngā whetū, a kua hea. He ki tāna tātau i e nei wā, i e nei ahuatanga. Tēnei tau he tino pai mō ngā kai katoa, a te tau e heke i honei kāore e tino pai ana. A pērā katoa, te au katoa i ngā wā katoa. Engari, tēnei wā, ahuare reke ana ngā te takotoa ngā tau. Nō te mea, nā te tangata anō, i ngā o tātou, iwi, ngā iwi o nuku o te whenua, ngā mahi whakatau reka reka i ngā huatanga o te rangi, ko puta hoki ki reira, ko ahua re reke te haere, te taka mai o ngā te maramataka, me ngā huatanga o roto. Ko whāwhā tonu atu, ngā kikino o te ao, ki te patu haere, ki patu kaupapa, ki te patu i ngā kaupapa, tawito, e orai tāua te tawata. Ko ka tūkino tia, te āra i manaaki o papatua nuku. Nō reina mai, ka puta mai ngā taurekarekatanga o te rangi, ki runga i a tāua te iwi. Nā inai anei, e āhua rereke ana, tino rite tahi. Engari, i etehi wā anō, ka tau tohe tohe a Tainui ki a Te Aroa, ki a Waimara, i ngā wā umua. Ki a mātanei tēnā ingoa, ko mea. Hei ha tēnā, ngā te mea, ko i nei, i rangatirai tō tāua reo, no ngā rerekeitanga o te whaka kite atu, o te kite mai, o e rā, ki e nei, ko i nei te tohu o te rangatiratanga, kei a tāua, kei roto tonu i te reo nei. A tāne anō te tapu, ki mihia i e te wahonu i a tāne. Kimi tei o te pō, rangahau tei o te amā. Kimi te pō, i kuna te pō, i tāmura te pō, i kaitau e te pō. Ka tupu te pō, ka te pia, ka te wai, ka tūra, ka te wakai pupu. Ka te pakarahi rahi, o te wai roto. Ka te oninga, ka te rekanga, ka te reanga, aha, ki wau. Ka te hapu apu unuku, apu rangi, apu taki, ka te ruha te roki roki.
3: Te wiki hau kai te rarua manu a hariata me hine. Engari ko te mea nui o te whakaaturanga a te wiki hau, kua tonohia anō te whānau kia whakanuia, kia whakahaere hia tētahi kaupapa. Kai konei katoa atu e hoa mā, kā ki te tātou a te wiki e tū mai nei.
4: mai. Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
5: Oi, pēnā te tīmata o nā reta kato.
4: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: E tuana ki te maunga, e kawana ki te moana, kai a tāua te taihana. 1161 AM, 87.6 FM. Te upoko o te ika.
1: Makitang Ngājang, Barangarang, Ngindiji Mero, Dana Wana Mai.
2: Nā nā, ā ā, iliak. Nā nā.

0: tari kāka, tahi tahi ono tahi aim, te upoko o te ika.
1: Hai toa mō tātou i noho hānea mea! Hai toa mō tātou i whakaaro, e paingi ana tātou e te Pākehā. Engari ka putai o ariri, kako tahi te iwi!

te mana ko ia, e korikori ana tō ngā kau i tēnā o ngā waiata kanikani i tēnei ata e hika mā. Nau mai ki te ātea ko Paura Swiri tēnei e pāpāho ake nei. I runga i tō reo irirangi Māori i nā rawa ngā waiata kai te hāre ake. Kā mutu te wairua e whakakoakoa ana i a tātou. Anei ko Tipine, ko Meisirika, ko Troy Kingi me tēnei waiata tūranga waiwai. I runga i tō reo irirangi Māori tahi tahi ono tahi waru fitu ono i te pokapū o Poneke.

rea te he tumi kōre loko paura swiri tēnei e mihi atu ana ki a tātā katoa. Ko tō te rā ki runga ki ngā mahi moku e hoki atu ana a hau ki te kāinga. Te mana ko ia irere pai ngā waiata nei ki a koutou katoa me ngā kaipapa kōre o te wā. Irunga i enei whakaaro, kaua e wale wale hei te ahi ahi nei ka peka mai a mana hi te hiakai me tana hōtaka tū mai te wehi wehi. A rā tonu ngā kaupapa mīharo kia whakahoa hoa e ia irunga i tana hōtaka na reira, kaua e huri ki tei hana kē. Kawaiho ngā kōrero ki konei, hei te ato a pōpoka hoki mai a hau ki tēnei o a tātou pāpā hōtanga. Irunga i enei whakaaro, kei aku nui kei aku rahi e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.